0: adehye nyamema ebla so se anopeye de ogye mere every better matter this
1: yes
0: ebla wo anopeye ogye mere ye dwumade kase a enam ye so panyini eso so panyini koku adu sei eso edebla nyamema ifiada anopabia bla abono nan kopim no num aya to asunso memre da anopa no nsia
1: yes
0: anopa yi bibinti dwumadie bi de papa akopie babia anopa yi ti papa ene mama ede omo paboa ahye yense ye meje omo nan mu na ye nemo enche nyame asem na ye nemo emmo mpa ye
1: yes
0: na sebra ne sunso a ya mawkwan ama onso afre
1: afre
0: na samanie bi wo ha Jina papa name na ye nemo abompa ye nemo ne ebre ye soso ye de papa number ne betudwa na wa frɛ papa na awira chichi sem biala ikura sem biala nyama waba mabu biala wo frɛ ye so panyina onam nyame asem a ewo ne mu eso betre tenaw na ma wo so ani gie awi opaye ti babia wo te yanka bia sa wo te kaim sa wada
1: Jesus.
0: Anope sori e natena ase.
1: Yes.
0: Sanse Awurade de nkwagye asem a.
1: Nkwagye asem.
0: Yen flemu, nkwagye asem a.
1: Yes.
0: Ebema wanya nyina soa na ebre wo.
1: Yes.
0: Ta anope ba bia yeso panyini ne ye mame wo biala, mame Beatrice. Anope ye de nchia e mamu.
1: Yes.
0: Yen miye se mo kan ye ho wo ha.
1: Aniyo.
0: Mo ta ye chi.
1: Mo ta ye chi.
0: Ta anope nyame ba bia wo bia.
1: Yes.
0: Ye se unkranse. Ogiemreni.
1: Ogiemreni.
0: Ti sori e na flewu nua bi. Na mo nyina mo ntwimpri na ye nyina ye mom ye nimi ye se ye nwi adwuma die no Awurade bema wa ye nhyira emfa woni problem biala wo fa
1: mu
0: enti ye shase ye gai ma ye nua panyin flip na wa bompa ye wi a na ye nua ba na se na wa hawadi ye nim ame afradoma ahengwa na nim na ye wi a ye de ne aka akire nyina ato aso
1: ana pa enso so Awurade Yesu ana pa ye da wase Yesu wonu nyimom ye okese wadi nyinamu. Se wo ma le pabi ache ye ne. Ne bre ye beto ogemre so. Na me ngonkron. The judgment day nyina sha wonsa. Be di enum kai. Ye wi ade asere ma odiri. Wo ni yeserwo doba Yesu diri munti. Amen.
0: Amen. Sister Nesina wo ha. To di enum na ya fro adomo ahengwa no.
2: Yo me dance. Eda Awurade ase sɛ ɔma yɛ nkwa anɔpa yi ɛda so te ase sɛdeɛ nwomu ano ka no ɔsimadeɛ nwoma nyinaa ɛna Awurade ase nti saa mmerɛ yɛn nyinaa nka yɛakoma mmom yɛnka yɛadwene mmom na yɛmfa aseda yɛnam nom toi so ɛmfa aseda nkutoo ɛma asafo Awurade